yɛde mu nyam apuɛsɛ na hwɛ sum bɛkata asase so na sum kabi akata aman so nanso awurade bɛpue wo so.